tajam takadam takanam takadam tat sangit takadirigin tatajam takadam takanam takadam tat sangit takadirigin tatajadi tadala tajanu tadalu tatini tadini tatchunu tatita tarita danata chaluta dimisa takadam.